Utvarsbygga og Amorgon, og i dag sunnedag vår 14. juni, og vi skulle hitta i skronna tja okkon hetta til klokkan 2. Nu det sendingen først til Løkmauer, og i heimastøyrenon heter Onnur Sending, og i rød om Andra Samuelsen, og til Unni Arke som har lagt til rattes. Trygg til Tutsjø etter høyleia evangeliet skriver, Thomas Løkke Kanneberg, prester skriver og leser, vi det var tøyen til klokkan Tutsjø, så gjerne sunnedagsløtene, og halvgående et lov og preludium og i sending til Kara Selvstein. Klokkan et lov og færre vi til godstjeneste, og klokkan halvgående åtte leser Allan Dalsgaard, annan parst ur skalsøvende ta i tosi om arena. Bolero av skrone klokkan åtte, en av lækene gjør hessa sendingene, og hun var fyrre for sent i februar i år. Og vi da var tøyende klokkan 2.

I fyrsta parti av trimun i senderøyne om politikaren Andras Samuelsen hørte vi om badna ar hansara i Haldorsvøyk, og at han i 1894 får til haunar at arbeida tja syslemannen og søyan tja fjotanen. Beina veien han var kommet til haunar gjørdest Andras virkjen i haunar Evaldsfella og Føringafella, som var stående etter jólafunden i 1888 at få føringar at genga fram i ödlun lotun. Eitt av malnum ja felanum ver, at førest skulle koma til heier og ære i samfellanum, men eitt strui om hvordan førest skulle stavast, grov djubar djajer mittlen limenar og i føringafella. Jakob Jakobsen hei i 1894 skoði upp at stavsettingen skulle gerast ljófrøyli og ikkje uppruna frøyli som stavsettingen tja vei og Hammersheim. Ein sjæmanna nevnt tja føringafella ver sett av stån at augera spurningen, og hon skeid upp negrar brøydingar i stavsettingene, mellom anna at bæra fyrra i og fyrra ui skulle brukast i føreskon. Andras tog under vi brøydingene, men det gjorde Johannes Pettersson ikkje, og så harmer ver Johannes om brøydingene at han i 1896 får ur føringafella. Sætne var upprona frøyliga stavsettingen sett og gildi atter, og ta åt i Andras tørn at være harmer. Måde i alderskiften og 1900 røyndi Andras Samuelsen som friast at halda løyv i føringafella og blei annan tja felanon føringatøyndon, men strilte gjekst. Ein grund var at kyrkjubbemenn våre farner at gjeva ut anna blei, fugla frema fra 1898, og eisne at laudar sær nu oppi politikk at fua verilig avirskan.

0: Jóhannes Pettersson var ikke valdur av Falkatingsvælnun i 1898, men hans herra strempan etter at vinna føreskun som fulla ratt i fyrjun linka i ikkje av Terje Årsøg. I april i 1895 skriver han at høvesmålet nu må være at få førest inn i skolanar. Han vil hava folk at saunast av Ólavsøke, så det kunne bli løgt ikkje om at få målet framt. Han skriver:
1: Ein og hver som hugsa hefur om henda drepande skolagang føringar nu hefa, han må, haldi ég, kjenna vissa sjálfun at han er skildur til að leggja alla orskusuna til að få barnamennisna og ég betri lea.
0: Jóhannes heldur at føringar eia at læra dangst gjögnu sitt móvermál og at dangst skal lærast fyrir danska mál i skild. Bøker må nu fóas til via af føreskun til þess at læra næmingarnar móvermáli. Han sier:
1: Han som elskar móvumál sitt, tí han veit hvat ómetalit ríkidømi han eigur í tí, han elskar at du sama sitt land og sitt folk. Tá sum lærarnir mó fá ljóst fram fyrir sér, tá er hetta. Jöknum máli at læra börnin upp til eitt fosturlands elskandi folk.
0: Nægra vikir eftir at hendan greinin hefur stæði í føringatøyntun, skal Ealfundur vera í føringafella. Bæra sex limer møta, og ongen av taimun som vær fyrir stavsettingsne tja Hammersheim vuste seg, skriva føringatøynde. Og i samme blei skriver Andra Samuelsen at bogen Færiske Folkesavn og Eventyr tja Jakob Jakobsen kommet ut av føreskun, og at talan om godt og vekkert førest mal. Han boar reisne fra at Grindavuysan tja Pløyen Ampmanne kommet av føreskun. Haldarar tja føringatøyntun fua henne åkjepis. Føringafelan nå ytla enir nu, tui så fa folk møta og funde, og i mars og i 1900 skriver Jóhannes Pettersson i Føringatøyntun at menn åtti ikkje at sloppi at skriva dullnevnt i blei, tui slæter en sjuka som må utrotast. Rasmus Effersø sverar at best at folk seta sitt navn under greinenar, men verir hetta kraft fåast farre at skriva. Så Jan Brixlaran Johannese at han hevur skriva so negv í onnur blø og bæra sent føringatøyndun eina grein í fleiri ár. Hesa tøyna kiknar at negv større mál upp millum føringar. 3141 folk skriva undir eina áhetant løgtinge om at fáa skipa við skifti og rústrekka urgenun. Men til sig det samme som tar tver av heidaner om rostrekkesporningen var det sendt til Danmarkar i 1800 og forsøgnen. Ønske henter.

0: Sommaren 1900 sast at folk som hava veri ósamt og i føringafella ikkje ósamtar igjen så at dei velja standa saman om at stola fyrja Fölkahaskula som Simon av Skære og Rasmus Rasmussen hava stona og RF4. Og i juni stor løysing og i føringatøyndon om at basarer verer av Ålasøke til fremma fyrja Haskulan. Mellan tarra som skriva under at stola skulanon Rasmus Effersø, Johnny Uygail, Andra Samuelsen, Beate Lindenskå og Johannes Pedersson. Og i føringatøyndon 7. September hetta året skriver Andra så om en affær til danskon studenton i Førjon som var jo ved til Oslands. Andras hever vært midt i råganon medan studentene var i haun i august, og han fer sent at gløyma samverna vittar, sier han. Feren var ikke bare gjort til stuttleika, minner han noen, då hun skulle binda sambandet fastare mellom folk og regionen. Han skriver:
1: Jeg vågner at her nekve ferenar som føringar i Håpatale gjør til Oslands, heva tærfrukter, er vi deisende oppa tæsugina, veksa saman og i sambandsfølelse. Saman vi Oslande eier vi deisende så nekve og gav minne, er vi lattelig å kjenne det oslenska folket som skyldfolk.
0: Her skriver han som 22-åra gammal om sambandskjensler, og i hesson førnån modvis uslenska falskjennån, og han hever eisne gav år at bæra dønån.
1: Vi Danmark og danska falskje hever farja folk flere 100-åra gammel minne, og vi hever tolt begge illt og godt saman vi danskarannån ui lenga tøy. At danskarne ofte hever nått i illt, og illt vi lut, utan at årekva farjar og føringar, eier vi alltid å gløyma. Og det gjør det så mye lettere til åkken av suttje danskarnar som går brøver.
0: Andras vidger eisne og greinene kvose til at dyrka førskan tjåskap fast er sampakka vi at vera i danskar regionen.
1: Vi må halda fast og troliga vi okkara tjåskap og okkara mål og omkant til gløyma av hverjon runde vidder og sprottner. Heta må og kan ikkje misfætast som strevan for å komme leiser fra Danmark, etla strevan fyrir að stöndja sig inni frá öllum tæmum nutju rörslunum som fyrir færast utan fyrir okkun. Við jo lengst sýjan komið bústur frá tullikun örvidist tóse.
0: Så politiskur hegi pennerin tja Andras Samuelsen ikkje veri framan undan, men hetta ver hansar og hugsan langi ui 1900, og hugsanum brøttist ikkje så langi han levde.
2: Abbe sýr einast hannig at han kjenner sig að vera 100% føringur, men øysene 100% danskare.

Medan tingakrosser og føringa tog inte toast, boar fokla fremme fra at Jóhannes Pettersson atter atlar at stilla opp til Falkatinget. Han vil gjeras kjenter som tann og i strøyest fyrir framburi og i fyrjun og verger landsens ratt, sier Blei. 1. mai skriva bæje Jóhannes Pettersson og Jekvan Poulsen og Strondon velgreiner av Donskun og i tingakrosse, her der bia om at vera valdur av Falkating at fremja fyrsk mal. Jóhannes skriver et nu negv om vinnefrema. Og i velstrøynen finnst Fjoden Engelstoft er denne grein, som ein brauer Jóhannes hever skriva, og Fjoden finnst særlig at de separatistiske anskuelser som han sier familjena Pettersson heva. Fuglafremme sverar at hetta gamla embedismannavalde som atters bøtjer, men nu tevalde dett og måttlest. Føringa tog inte skriva om Falkatingsvalet 16. mai 1901. Egvilja Jaunviande skriver bleie at bæje Jóhannes og Jekvan Poulsen kjenter som gåer og evnerudger føringar som hava gåan ho at fremja føresk vidskifte. Så Jaunviande skriver tingakrosser ikkje. Han byr føringar velja Jóhannes Pettersson til Falkatingsmann og heitanen stender ovast av forsøyne sust og i maimana. Jóhannes vinner vele og verer såstatt Falkatingsmøver i 1901. Hette Sema Arre stiller han eisen opp til løgtingen av første sinne og verer valder i Sorøm.

0: Tann Sjálbjarknes ande som var kommet til kjøndar og i føringafela fær i 1903 eit greitt politiskt innihald ta Johannes Pedersen skriver bogina Færøysk politikk. Og i henne skriver han mittel anna at grunnloven var sett i gilde fire førjar og i 1903 utan at føringar våre spurter. Hetta fyrsta ferin at føringar setter spurnartekn vi falkareislige tilgångna og i sambandet vi grunnlovna. Mæveren som Johannes skal distas vi til Falkatingsvele i 1903 Johan Henrik Skrøter. Han öttast at strempanen til Johannes og i langtene kan færa at enda vi løysing og mæler til heldur til fotla innliman i Danmark. Velstruje verer til her til herrasta om Falkatingshessen og Johannes vinner vi 408 etkvøvun og i måte 478. Velotøkan 36%. Johannes hefur nú vunnið Falkatingsvalið, men í løgtinginum eru 13 av 18 tingmannum og í móti nýggja politikinum og Johannes má tí styrkja sína stöðu her. Og í tí sambandi verður eitt velfélagsstovna í havn sum kallast Føroya Framboðsfélag. Tað vil vinna løgtinginum større vald. Eingin flokkur kemur burtur úr hesum félagnum tá, men Framboðsfélagið verður byrjanin til sjálfstýrisflokkin. Ari etter, og i 1904, fua Andra Samuelsen og Beate Lindenskov fyrsta badne, ein son, som de nevna Steingrim Samuelsen, og han var resetne pape Eilif Samuelsen.
1: Den fyrsta badne som han fikk, den fyrsta dronken, det var pape, og Rasmus Effers og Guppi hans herra.

0: Eitt mál sum ikki vil takna hesa tøyna rúsdrekkamálið. Etter áhættan frá ævalsfölkun verir í 1905 lagt uppskot fyrir løgtingi að seta bann fyrir að skontja og selja rúsdrekka í fyrjun. Meðan tingi vidjir máli sauna ævalsfölk 5600 underskrifter fyrir enn rúsdrekka banni. Þær skulle berast danska rúgistenun saman við løgtingsuppskotunum, ta uppskotet skal godkennast her, så rúgistavurinn skilir at føringar meina það. Erling Isholm, doktor i Søve, hever granska negv i Søvene kjør rørslene, som virka i fire rostrekka bannen.
1: Evald Rørsland øyelig stersk om etter måndet, tog at hun hever lenger røder etter til at det ene handler med avtidsen, og nøyk for trobelager oppstod ved rostrekka norslene som øktes til samfunnet i brøttest. Og Evald Rørsland hei i tjøkken flere år og tøtter arbeid for å få avmarsinger gjør der vi lov, og i rostrekka norslene i fargen, men det er tjekk imot i alt tog. Grundläggande liberala fralsen som var grundlovande och i sin personliga fralsen och handelsfralsen och så har det. Och det var danska myndigläggare rävliga tredje till att gänga i sin instunda möte.
0: Johannes Pedersson är inte avgjörder och i rostrekka malen. Tvärst är emot det nämner han att han tottler som är av rostrekka är att färra i löktingskassan hellre än rujgiskassan. Av tog at Johannes ikkje stolar rostrekka bannen hon, vilja ævalsfolk hava Rasmus Effersø og Frøyrik Petersen at bera innsanna og underskriftene til Danmarkar. Ta Johannes så skriver i januar 1906 at skuldi han finnje underskriftene oppi hente, ikkje visst at er koma til Danmarkar, vera ævalsfolkene og. Andras Samuelsen, Joni Uigail, Paul Effersø og Jakob Andreas Arke gjør i dimmalatting greit, at skiler Johannes ikke at rostrekka banne et lovsmål til fölkjennom, ferta at kosta honom dorst.
1: Johannes Pettersson undermeter hvordan det står undertøkket det her, og ikke om å få seg banne mot rostrekka sølje i fyrje nere. Og det gjør han først og fremst tog at han at tog at avgjølt på rostrekka inntøkene som skulle brukes til de økene som han vil ha eller lagt inn skal få heimelt av styrene. Men fyrir den store avgjørelsen så skurrer det i øynene at nå skal man leve som selvstøvd land, men vi inntøkene fra rostrekka som man jo berist imot.
0: Samståndes som rostrekka malet hjertemal til Andras Samuelsen og Mongon Øron, kommer Johannes Pedersen i april 1906 heim ur Danmark, vi synen hjertemale. Talan om et tilbå fra danska løgmalar og herranen Peter Adler Alberti, som snur seg om, at løgtinget skal få større kjølreie i sambandet vi, mellom annet skatteinnkreving. Hans Andreas Sølvara, professor i Søve, hever granska hesa Søvna.
2: Tilbøyen til å snu seg om at Jens Pedersen, som folketingsmauer, hever Danmark og har samlevinger ved danske kjøttene. Og han er så finnes jo et oppskott eller et tilbud fra danske kjøttene, som snu seg om at løgtinget skulle få mulighet for at ivertekke noen målsøkker i fargen. Det snu seg særlig om havner og veier og telefoner, som var blevet aktuelt i et av måned her. Og så skulle løgtinget også få reie av noen inntøkken som alltid har haft i fargen. Og at jeg hadde skulle lagt inn i Østene kunne avsette nærkere skatter i fargen ved godkjenning fra danske støtten.
0: Johannes legger selv til på i fire lagt inn, men motstøvmenn hans herre, Selja Oliver Effersø, setter spornertegn vi om danske støtten stender 18 for i oppskottet. Tvinna sammen og i føreskom politikkje nå tve større mål, rostrekka målet og tilbøye, og 22. juni i 1906 skal være folketingsvalg. Mong ævalsfolk, eisne Andras Samuelsen, Bia Oliver Effersø stille opp imot Johannes Pettersson og Tegjeran. Oliver Effersø, som valder løgtingsmæver i Sore, og hever syslemæver av tvørere, søyan 1894, reger hardt velstrøy imot Johannes og vinner største ånden.
3: Vi har smennet tja Johannes Bönta, tandbalkeren blei kallet for Brennevinspartiet, og hinbalkeren var kallet for Avholdspartiet. Og ta langt tvunget kommet ui.

0: I 1913 skal atter vera folketingsvalet i Førjun, og Oliver Effersø boar nu fra at han stiller ikkje opp atter. Dimmalatting skriver 24. mai at veljarene til sambandsflotjen han harmast om at han ikkje stiller opp atter, då hetta ber medveren som i 1906 vann størst sier årsøke av rostrekamalen og tilbånen. Effersø hever hatt og andra Samuelsen om at stiller opp i stegen, og etter drikva omhoksan hever han jotta at stiller opp. Andras ikkje negar nødje mever i førskom politikje, vei Dimmalatting a sia. Han hever løktingsmever, så jan 1906, og her hever han finnje velbort rur. Han ugin evalsmever, og gjøgnen søyt virksemi av fjotaskriftstående, og så jan som syslemever, hever han gåan kun lega til ødelvigeskifte og i førjon, minner blei av. Andras einasta velevne av velnon i 1913. Veljarar kunne adkvua ja eller nei fyrir jónun, og han verið valdur í Folketingi á fyrsta sinni. Og í rúgistennun skal hann nú virka saman við Friðriki Pedersen, landstingsmannen.
1: Sambandsflokkurin rættilega sterkur at hann var tilbúið verið felt í 1906, og það hann veruleikan austinu í fleiri ár at hann heilt upp til 1915 og 18 hér alveg, svo fer sambandsflokkurin bæði landstingsmannen og Østene Folketingsombøye. Og det vil si at det er åsiren som kjøsserflokkeren, eller kjøssersmenner få, kan man si, under 2006. Det er ikke bare en øynstekere åsir, det er en åsir som værer nekvar fram. Og det er sånn at vi har en førskål politikk, vi har en nekvar av de sørsporene som det, og Østene som kjøsserflokkeren har sett seg fyrre, at det kommer til ikke røkne vi og jeg som du gjør skjønnen.
0: Myrk skudj dreier nå av luftene, tog i 1914 brester fyrje hemsbardeg i A. Heta Sema Arre vil andras av fyrsta sinne valter i løktinje fyrje Estrøydene. Fyrste kryks og Arne tidsjast rugistaksmennene til sambandsflotjenen at være trittjer i sønnen sesson, men i 1915, ta Folketingsvalet i atter, stiller en unger løgfrøyinger opp og imot i Andrasse. Talan om sjålstyrsmannen Edvard Mortensen og tvørere, som sattene fær seg navnet Mitens. Velstrøyet etter ødelen av døme hardt, tog 12. mai i 1915 skriver Dimmalatting at hetta velstrøyet hava veljarne oppliva en av så råa og rævelige agitasjon som ångande fyrr. Blei skriver reisene.
2: Veljarner kjenner Samuelsen, sysselmann, som en støttan, støvåan, edrolian og arbeidssamman mann, som kjenner førsk vidskiftet vel, og som vi trygt kunne leta ombo okken av Folketinget. I brev hest mannen noen som oppbyggen i Lussens skola, oppstilt av en åkjenter unge medvur, en åskriva talva. Tan løkfrølige oppbyggen som herra Morsensen hever tidje, sjølvande ånden trygt fyre, at han bedre egnaver at ombo følger.
0: Paul Niklasen skriver i samme bleie at Andras Samuelsen hever hjalt mongkomførende som kommet til Danmark at være, og at han avhelden medver. Jakob Andreas Arke stoler eisen i Andras i allment, og skiler ikke at andre medver iverhøver stillaver opp og imot jonen. Men Edvard Mortensen vinner Folketingsvalet tepest, og fettler såstatt Andras av Folketingsvalen i 1915. Den 19. mai tingakrosser, malgagnet til kjølstyrsflotjen og i kjenta himmelen om syren. Blei stedfester.
2: Det gjør det sorgen som står for de ovante. Nå var akkurat løvlige soringer endelig vårende måver og trøtter, og tog gjøre tomgångt.

0: Á løgtingsvælnum í 1916 fær sambandsflokkurinn enn eina fyrir meirlutan á tingi, men lattir ikkje at stóra landnum í krukstúi. Krukje merkist svo vel at andri skip koma til fyrja í tveir mánar í 1916 orsaka av vandanum fyrir kaupata álopun. Hannar framborsfella tja sjálfstúrismannum samtidkir tói at senda brettske stjötnene eina áhætan at få fruja sikling til fyrja, og vi har sånn atætt noen føyest til så nevnta adressemålet.
1: Det som det snuer seg om i siste enda er at kjølstørsmenn følger samlet underskrifter i følgen til at få sendt en ombønn til Breskestøttene om at få undantøk fra det som man kaller kontrabande etterlid i Bresker i havn. Det et skip som sylte til følger, eller fra vi følgende til følger, tørskulde inn i tilskulde inn i Bresker havn til etterlid. Og samståndet så var det også nye seitjan kommet til at tyskere for 170 ølskip som følger inn i Breskehavn. Så det ble en stor oppgjøring her. Og det ville man så gjerne slippe undan at skipene var sendt inn i Breskehavn.
0: Vøre nevnte en kjallaktingsnån vi midlanda Andras Samuelsen og amtmannen Svenning Rutter, avværer og imot i åheitene av brettskristjøttene, men Johannes Pedersen og ærer virker fyr igjenne. Hetta støvan ta despo frattast i fyrjun. Deir prosteren, landstingsmæveren og formæveren i sambandslotjnun Frøyrykker Petersen, 43 år gammal. Etter han teker Oliver Effersø vi som formæver i sambandslotjnun. Hesar dianar heiter Andras Samuelsen og i dimmalatting og atlar føreskar politikarar om at standa saman og ta revantatui som valdar. Johannes Pedersen sværar i Tinkakrosse at så langt Svenning Rutter og Andras berar sig at som monopolhandelsmenn kan frier ikkje få oss til lær. Og i tog ljøsnen skal sambandsflokkeren velja nødjan landstingsmann fyrir Frøyrik Pedersen, og nødjer landstingsmøver verer nu Andras Samuelsen.
1: Adressemal var et hardt mal i førskom politikken. Det har sett verdekan kvillare mittlen sambandsflokken og kjølserflokken. Men det sätter också en kvillare i mittlen föringar eller särligaste kjossursmännar och danska stjötterna. Och onker dansker sjöfröngar hade Steininger sagt att detta gör det att Jens Pettersson blev dansk fientlig för bestand i Ävesnera. Så det fick stora tydning för förskampolitik i Ävesnera att man flöjande styrste radikalisering av förskampolitik.
0: Svenning Rutter Ampmauer legger i 1916 adressemennar under at her tverferer hava sendt bønarbrev til bretar utan om danskar myndelægar. Edvard Mortensen viser hesson atter og i fakatingsnån, men Rutter helder fast oppa sutt og kundgjør i dimmalatting og i februar i 1918 at færre vær utan om danskar myndelægar. Ein måned setne fjerrider danske forsettesmålar og herren Sale til Rutter og byr han kunna Edvard Mortensen om at han stolar honom til Falkatingsvele som fyrir framman. Fyrir Svenning Rutter som syder ytla omsatt vid kjølstursmenn hetta oppbøy. Tverdier setne byr bæg han, Futen og sårenskrivaren om at vera flotter i anna starv og vera der ikkje til sida der sig urstarve. Hetta støvan, ta Falkatingsvel atter skal vera i fyrjun og i april og i 1918. Tær som stilla upp i atter Andras Samuelsen og Edvard Mortensen, og hvordan hetta gikk, og hvordan løvslægen til Andras søgjane vær, fratta vid meira om i trea og senaste parste og i hese senderøyne om politikaren Andras Samuelsen.

Ogra har sendt annan parst av Trimon og i sendte Røyne, første løkmavur og i heimastorinon, om politikeren Andras Samuelsen. Og i sendte ingen i hårdjukker Tone-like etter mellom Anna, Schubert, Chopin og Tchaikovsky. Oni Arke skriver jeg og leie til Rettos, Hans-Peter Hansen gjør til opptøkernar, og Rune Esterløy sette sammen. Opplesere våre Oni Arke, Rune Jakobsson og Høgne Fagraberg.

Hetta heilaga evangeliet til annan sundag eftir Trinitatis skriva Lukas evangelistur eftir æru tekstar kapítil 14 urundne 25 til við 35 og tei og solois og Jesu nauna. Men stóru skærar fylltu í ferni við Jesus og hann vendi sér við og sagði við tei. Om onkur kemur til mun og ikki hetta fjæisun og mor og konu og bøtten, og brøvor, og systrar, i a sunne egnus hvalvi, kan han ikkje vere lærersvåner moin. Han som ikkje ber krossun og fylltje mer etter, kan ikkje vere lærersvåner moin. Det kvar tikkara som atlar a bytja torn, settist ikkje fyrst nýur og roknar kostnægin, om han hefur nu mykje at gjeta liut fyrre. Til tess at det ikkje skal vere ta han hefur lagt grundna og ikkje mentur að fullføra verskje, at öll som suttja til að skulle færa spotta hann og sía, hese meður, setti og að bytja og var ikkje mentur að fullenda. Etla hver kongur fyrir

ut i bardeier at strujas møtt i øren konche, og sitter ikke fyrst og legger råa om han fører fire vi 20,000, er møtta tog som kommer imot i honom vi 20,000. Og han det ikke, ta sender han, medan hin enn er lengt bostor, sender på av sted å spyrja om frihetsreitene. Som løys, kan helter ongen tikkara, som ikke avsir alt det og han øyer, for å lære svønner moen. Salti vist godt, men vi salte, skjoldt over, er hverjum skal det ta for kraft atter. Da du kvørst til mold eller tø, de blekka det ut. Øyne og kvør som øyre hever å høyre vi, han høyre. Amen. I minnes som baden og unger, Jesus her bjøa i meg av. Årn er kvøss, og jeg kjente jo av meg trusk å takke støv. Anten vil det være nærmest, eller Jesus. Det gjør jeg nesten som om at jeg ikke kunne fylse Jesus uten at jeg også er nok det er mine foreldre. For at ånden miskilling skal være, så må jeg takke hatt for sammenhengen. Av Jesu egna tungemale, arameiskon, vil året at heta brukt ørvis i en av førskon. Det kan omsettes som å være mindre gøy vi, at det var mindre kærløkka til. Og arameiskon og hebraiskon ber til å si «I elsker te, men i hætti han». Og det skulle skilja som «I elsker det møyra enn i elsker han». Enda male vi Jesu utsøkt ikke at vi skulle hætta okkar nærmast. Det han vil få fram er vi ræfest han hakst, og ta i åstentor velja vid han fram om alt anna. Vi må isne minnast til at Jesus av vi med Golgata, og spyr teg i fylltjå honom, det til røyere fylltja mer til det sørsta. En prestor sammanbær her Jesu år vid røvna tjå Churchill i underhusnån, som var utvarspa i maj 1940. Jeg har jo ikke at bjøa utan blå, strøy, tar og svarta. Framanfri okkon ligger en rønt av hinnon tingsta slea. Framfri okkon ligger mennkir, lennkir manair vi strøye og løying. De spyrja hva er okkar stevnum i? Jeg kan svera, det er fyrir krutsk og sjekfe, landi og i luftne, vi allar okkar av megi og vi allar tar styrkje, som god kan gjøre okkon. Churchill taler i her ærligt om det strøy som brettska følge hei fri framman. Han pakker jeg ikke inn, men lett sannløkken gjøre om strøyet med de nazismene. Og samme hatten jeg vil skilje Jesu gjerning. Han strøyet vid djevelen og syndene, og han vet at det koster honom alt. Som løys vil han også ikke gjøre det tydelig for sine fylkjærer. Jeg vil man velge fylkje honom, så koster det. Det en strøy. Mange mennesker fylte honom. Nøkker gjør det læres for henne. Nøkker fylte best enn at høy, og oppetter ånder enn hans forvittnet oss. Jeg vil i sannløkene og jeg berges for det gøye, ikke enn hans et utsiv, eller nekka som vi kunne teka latt. Jeg fyllt jo hånden lukknar vi at teka opp en kross og genga hans her løy. God kom til okkar vi Kristi, og han gav alt, så vidt vi er saman vi hånden. Kvart jo okkar nærmast og etla vi kjoll mekna nekka vi godste. Han gav alt, og vi kunne ångandu gjaldun datr. Tusil og jeg vil også gjøre noen alt. Alt okkar ålid, kærløka og okner. Du alt okkur givet ved Jesus. Han var det fri, og han var det sigur, og evigt liv. Paulus gav unga Timotheus i gaurå, som vi også kunne tekka til okkar. Han skriver i 17 brevn til Timotheus. Men stunta rattvise, godsøyta, trikv, kærløka, og haltene spekføre.
Strøy truarinn er gaua strøy. Grøyp hitt evja løyve som du var kallar til, og vi kjente ter hinna gaua jottinsna fyrir mongon vittnon. Amen. Vi får nu ha lust til salmenon til limer som heva av himmelen høvor. Høvendren vil vetja til tryggvande til treta lest av fylkja Jesus i etter vi utne og heva evelløygan fri eion. Han skriver, «Kvig genga ditt her, som var stongt i vi folt, opplut i erva vi tressløyga brøvor, og læri at temja hitt vörlige holdt, kvör krossun at bera, og antja gjera som salina bostur av løyrene vittla, og himnana sælo om evra spittla. I minnes de fotno, gullkristno te nevna, ta utni og tolme og som tryggvinn tønke av, og suttje ui stundene kristmanna levna, hit sama i navne, men eg brydde det av. Så veri ta åtte at öll nu vi måtte, at honom som livur og tjemur, og svento og ans og teg gomlo av kærløka brinto. Gåan, sånn er det.

0: Og så Ingolf Olsen klar vi igjen her til undersending. Klokken tutje.
1: Løkreglene fikk ut jar fra boen om et lyd i herskapsmål Norrannfire. Tilbore en vær med den forpersoner og være noe kan av nærre. Sampart vaktløren av politistøyene vær talen ikke om et alvarslig mål, men andre personer vær til flotter av sjukhuset til Kanninger. Hva spegje konstfestivaler og estanstøyene har vært om vikerskiftet, har det vært rettelig fria litt fra løkreglene. Løkreglene har vært til steder i nattaløvnen i Havn og av kontrifestivalen i Sørveie, og har lagt seg i midtlund da folk har kommet til Ylnær. Men dette har ikke haft nærkere skuldsetting ved seg. Hinveien var flere fyrer på etter sjukrabilen. Seks fyrer sendte løkreglene sjukrabil av kontrifestivalen, tog folk var dotten, høtte finnes skjea etter høtte drutje og nekv. Vi har hørt nekra ferier, og at du ikke er på i amerikanske forsetten Donald Trump fra, at en friere avtale vi Iran er klar å skrive under, og at jeg føler å være gjørst i det, av fors er av føringer i forsettens. Men Øystein Hesafer sier Iran er nekka anna. Til at det ikke som tar er å seilige sinne er at gjøre Donald Trump en friere skjemme i føringer av skavet, tog talsfolk fra iranske utlandingsranen søtte i gjørskvalget, at ønsken avtale for å være underskrivet i det. Nu kostet sannolikt at personer nær ved å ha året og semi-sjæl, men samtidig danske TV 2 iverskipet i atlanden fra Iran at ei må ikke Donald Trump fortsette. Toi talen ikke om en avverdelig friere avtale, men om ymsa matar er røkka og en slikere avtale. Ta entergjøver TV 2 vi er kjent av breska hernavar grønneren Michael Clark for å si, og ta hever han sagt i samråd vi breska Sky News. Det skulle de undra med om iranene skriver under avtalen i dag, til hvor skulle de ta fyllt dagskroner til Donald Trump. De vil jeg må ikke han, og de vil høre dem vel å få han å gjøre seg vi, og underskrive avtalen i kommende vikens egen, ta tøyr verilige i vårene nøkter vi henne, sier Michael Clark. Men jeg tror at talen ikke om den verilige frihet avtalen, verer talen helt ikke om en verkelig enda i kommende vikens helt til han. Vi er skiftene mellom USA og Iran for å talte av frem som nå i Romatøy. Gammann og i fyr Hormuzon det er veldig lett oppattør, men det er veldig omkattig som fyr, tog Iran er nå vite hvordan lettelig at de kunne stansje det attør, sier Michael Clark. Skolen kjører oss arbeid ved Løkmannet breit ved noe lustlest av Nutsjøen. Settene av Balkgren har tidlig avgjør om at endeløse starve for å få flere skikker omsøkner. Til å skrive skolebladet. Nuttje omsøknerførsten er sett til 26. juni. Ta omsøknerførsten før mikedagen, hvor nuttje omsøkner kommer inn. Høgne Johansen, som har vært skolestjøret siden skolen ved Stånavur i 2008, har sagt seg urstarve. Tog vi søkt etter nuttje skolestjøret av begynnelsen 1. september. Skolen blir Løkmannet breit, hefur komandi skóla á 360 næmingar og í fyrsta til 19. flokk. Her eru 33 fulltíðarstörf og 2 væra skóla stóra störf. Deiliga smittusjúkan Ebola spjægir seg í fólkaræðisliga lúiveldnum Kongo. Til að skrifa í samskiftismála ræði í landnum og sociala milnum X, Sönti Jörskvöldi. Samliga tale av 8 tillborun var frutjadegin komi upp av 2020 og det var økt vid 21 tillborun til sveinaste samtøkere. 20. juni var smittetale 646. Middeplen fyrir smittene i landslotnen i Tori her estri i landnum, heian hun nu hever spjatse til landslotnene i Norrkivu og Sorkivu. Og hvis vel er siden til flotjen om Fides av velen i Ungarn i april, så Viktor Orbán i det attervalder som formøver i ungarska flotjen. Til å skrive tøyde Stovan Reuters. Av flokstingen om leierdegen er kvart og 220 av 2023 og ombom 4 at Orbán skulle holde frem som formøver. Ikke vi ungkant i opp, ikke vi ungkant i, ungkant i, ungkant i, ungkant i opp, sier Orbán i Røvå for floksfinnen søgnen, undan ekvogrøsene. Og i april miste Orbán valgte etter 16 år som fortsettes fra her i Ungarn. og det hendte ta mig högra flokkeren tissa vid Peter Macchiar av 8 vann Tjauarsingsvjalli i Ungarn. Vi tog er kom til Vekre fra Veverstående, kallte han til midten i morgen. Det var låt til frukslått av Norge, 38 meter om sekunde. Det var klorst etter smaskutja, vi søvd etter søvklotten, og tog mjørst i støvun. Ta løyer av 17 persen drever av luftene, og i kvöld og fram etter var det løyde låt av Norge minne enn 5 meter om sekunde, samtidig og torst, og hit var det 8-12 stig.

Hej og velkommen til Batnutvarpe og okkara løgnelige sted. Okkara løgnelige sted heiti av bautjene vi norrlenskun stutsøven som vi lesa ur. Og i det færer vi det høyra søvna om alvar og tankalesaren. Det Siri Kolo som hever skriva søvna og hon ur Finlande. Tore Rasmussen tøytte til først og det Nikolai Falk som leser.

Alvar og tankaleseren. Alvar fikk bestu føringardagsgavna nekrantui, og i pakkan la en tankaleser. Han er i hess veri rævulja dyrer. Alvar visste ikke av at de selte slukar i handlen. Han helt at foreldrene de åsla penger opp av gavna, av tog at ikke en einaste vine kom i varsle til honom. Det kom av at Alvar ikke hei en einaste vin. Så la seg da veri, og i negg var, så det var pura vanligt. Til dagsens høve var papen færen og en fjak utan kramar hos hatt. Det var kanskje et vet om negg. Han helt hatten vera kjentligan, men han var bara pynlir. Kan helde du om gavna, gamle viner, spurte papen og klappa i Alvar av knæi. Tutsi var, er ikke gammalt, sier Alvar, men måtte vi kjenne at han lei. Han var ædle gammal. Han var lika gammal som ein fjall. Hva skulle han gera og i føgardags varslene vi ædle gamle foreldrenum? Spela Playstation vid taimon? Ædla spela Singstar vid taimon? Spela Vattnkrutsch? Til alt det hei han bruk fyrir hans vinunum. Men nei, han, pappen og mamma skulle hitcha at omkring kjeljon teknefilme atter. Så får det vaksne jeg veri gaun le. Eitt mistak gjør du vidt, sier pappen og får ur til punnelige hatten. Mamma og jeg kanna ikkje gå så nekvann streim hatt at tålet brukar til det løy. Det har vist å si at en stykk løyen koster alle løyka nek som streimrokningsen er måna. Streimen er av hunalige døyre. Skulle vi si at du bare brukar leseren trutja dier om året? Skilt, sier Alvar. Tankalesingen trutja dier var avgjort bedre enn tankalesingen null dier. Av tålnen var en lydel megafon som var sett til et pær av smattalaren. Megafonen gav anki jaufra seg, hun leita etter tonken. Alvar boja i all spenter etter at skolen for å byrja, så han kunde røyna tålja sina flokksfellager. Jeg brukar han til å lese tankene som foreldrene har vært spyttet av en løying. Alvar kom i skolegæren og tullet, da bussen kom fram 20 minutter og han ringte inn. Han hei gaua tøya letje atlan rung, hver han skulle njøsnas fyrst. Mamman og papen hadde sjåvat i huksa at Ahua verde dimsen skulle hjelpa Alvar å finna viner. Men å få viner kravde negg meira. Han visste bare ikke helt kvært. Tålet gjør det Alvar lukkelige. Han hei fyrir fyrste fyrir okkur að gera i skolagærnu. Han platte bara latast að gera okkur så han ikkje sjá buttir ut, då han bara stå her fyrir sig sjálfa. Kvön morgun áren fyrsta tøyma, leta han som han hukti i telefonina, etla leta han som han lusta etter en góun spelelista. Vi kvörst ut i Alvar så vel að latast at han verilega blei áhugaur. Nú måtti han teka eina avgjör. Her var så nekv gaun njøstnara mal. Öll sauna sig gæren og arn fyrsta tøyma. Skulle han byrja vi avlusta Magnus, leierne flottsnum? Etla Angelino som han tjekk i listaklubba saman vi etter skola tøy og arn hun gavst? Etla kanska Harry som Alvar så upp til i London? Nemingan er flokkast alltid om Harry. Han tokst av vassa i en hevja vinum. Harry svæm ratt og slatt i popularitet. Hvordan gjør det man? Vi hjelp fra tålen for Alvar å få skyla til. Alvar gjør det av at avlorsta Angelina allar fyrst. Han var viser i at han får ikke rikka, men det gjør det da. Tåle skapte et løyt i høyrespill i høtten av Alvar. Det var tanka til å bløre han til Angelina ved henne rødt. Alvar kjente henne beina ved en natt. Angelina. Hvor er jeg ikke ved i fytlingen om? Hvor har Olivia og Lilja en bølg som tar ikke bjøver mer vi i? Det snakker bare vi hver er alle tøyene. Båene plinka, jeg hører jo at alle får bå alle tøyene. Hvor slipper Lilja sove til Olivia, men ikke jeg? Og der har jeg lite av vinesløyfer i hærne. Hvor vil jeg da bare synge sammen i jævlavarslene? Jeg får ikke være tilått av Olivia. Vi tar alltid være Olivia-Lina. Alltid. Om Olivia ville Lilje være i halv. Alvar slökte tål. Han tømte ikke lust etter Angelina Long. Det kjentes det sinde trøytande at hun var så kjett. Samstundet skammast han om at det var så latlig latt å snøyta i tanken.
Hine vegin, hvat anna vera gera ansamattur I skolagernon enn a sneita I tankunon tja floksfellan? Vær det ikkje pure leie? Nast lusta jeg alvar etter tankunon tja leiernon Magnus. Magnus vær vi rætsnar saman vi Jonas. Han sara frysut a plussa jeg har, vær sett upp I gelé og sprøyta så det ikkje flutte seg I svetsinon. Han vær ein leiva, konkurren I frumskånen. Alvar rattu tólu mot Magnus. Magnus. Halt haft Jonas. Han flennir as han pura örun. Han skilir anki lang. Anki attan fyri eina Jonas lang. Donkunu bara Fortnite, Fortnite. Fortnite det einast han hevur. Ja. Og han kan eisini få onkana skaffa orkudrykk. Jonas vil vera alfa hann. Men veit ass ikki hvussu man til. Alvar sa hvordan Magnus flentte av kjempene til Jonas. Kjempe som han overhøver ikke helt for å stått litt. Magnus slå seg av lære som var om å dødja I latri, hva som I verleggen døye av åklig. Dude, skalde Magnus til Jonas. Og Jonas råpte I atter, high five! Jeg kjennes halsanen. Det var Magnus show. Skolen elsket det, men det var bare en stavlig. Alvar løgne lurte I atter. Magnus. Oh, Jonas fær. Hvordan kan man være min beste vimmøver? En sånn butlinger. Jonas glemt alt. Han minnes ikke at det steg I skålen. Her vi tøtte okra løgne li og smått. Det var fyrre år. Her svare vi til å være beste viner og I allar ev. Det var et mistek. Angen evelegge til. Alvar vendte knapplega av lustingartólnum modur Harry, som hei ein bulk av vinum sveimandi seg. Eg lúti at til Harry. Harry var så vel domtur at han halt vust hei svær. Alvar fætaði at han lustaði til han vildi vita. Ein rø av spurningum som han ikkje tordi a seta hart brendi inn I ugun. Gussu fartu vinir? Gussu varvæðir tu tunar vinir? Vær nægar lukkulir etta láti öll bæra som Harry. Her fóru vikupengarnir. Þeir sóranar piratfiskar að þeir eta allan bombakkan etter einu minutt. Tidji gum bósum vær tömdur upp að frukost. Gú viti pappa hei fölta og minn napa I nægra myntur lumman. Ég hafi anki til morgun. Onga konfekt, anki klistrumessir. Ikke mye som et halsbom. Helena fyllte første vikene. Hei hon funnet ut av det om jeg tok en segel fra henne. Hon fikk så nekvar. Henne tørver heller ikke pengene her. Hon hever noen viner. Kjøtt som Magnus ivre. Hva hever du til min, Harry Boy, for han sier? Jeg har gått det beste og I reivalumann til Magnus Kong. Jeg tommenter for ennå tås av meg langt. Og det da visse deg. Alvar vinklet vid tålnen og ville ikke lusta mer. Hva hatt det her, spurte Angelina. Mautmeldet du etla, det ser ut som en megafon. En føringer der skava, sier Alvar. Man kan lusta etter tanken, tror ikke det om arve henne. Til lukke, føringer det det beste. Jeg fikk en hundakvalp I føringer der skava. Han eitir Tufflan, segir Angelina. Eg visste ikkje om han nøytist ut vid honum alla somlu tøyna, annars pissar han inne. Eg synti kjeiligt nu derfor eg hefvæst. Eg kan koma ut vid Tufflunni, vit her. Vi kunne njøstna seg gomlund damum vi hessan tålnum, segir Alvar, og han misti dyrf. Bænt etter skjóla, etla, spurte Angelina, til dømes. Alvar hei ikkje hua nøyta tålumæra. Han vildi prata við hini stegin fyrir bara sneita. Njöstnara virsir með losti antje, men það vusti að öll að ég okta hugsum. Alvar var ekki tann einast. Hetta fór Alvar að sýja við allar flokksfellarna om hann bara tórt og tann djærfið efurinn fór að koma. Skulle við reyna? Við þetta kunna verið hælt rævli saman, álugin saman. Bútt saman, svök saman. Vi spyrir ekki vi tefa rá. Vi seta ekki kröf. Vi spyrir ekki kemur hér som sjónum til svo kom ég ekki.
Vi færa öll saman og sen, vi rutla og en dunka oman etter kævabrekkene. Vi der i ein kævabolter. Vi der i ein vinarbolter. Ikkje så?

Vid hørte Nikolai Falk lese søvna, Alvar og tankaleseren etter finsko Siri Kolo. Tore Rasmussen tøytte til først. Søvan stender i bogene og løgnelige sted som boka til førre lærerfellas gav ut i fjør.

Klokkan 11 færa vi da senda fra Godstannas i Klaksvík. Og til ta eitir sendikin Preludium til Kari Solstein som legger til Rattus.

God dag og velkommen til sendingsna Preludium. Den første salmeren vi tar til sendingsna, det var salmer nummer 6, Gudmund Brunhur omsett til Førest. Det var salmeren med Halta Herrans Henter, Sigrid Rasmussen, sank. Og så slutt her en morgonsalm, det var salmer nummer 549 i salmabøsene, en oppdaget som kringverpet gjør det i Dømskirkene, nå vakne i ødel ursvøvnene.

Samkommande i Bethesda, Sankar, Sanchen og Signa i Løfsele, Davor. Og ur nødt til sångbøk Guds Vats, færre vidt i Reibøk. Og her er sjølvande talen om Hottentown-like, When I Survey the Wondrous Cross.

Vakrer hotentaunar when I survey the wanderers cross. Og så fra datter ui salmabøsna, det var salmer nummer 402, en opptaka som kringverpet gjør det ui Kristians kyrkjene, god tutt i rujtje.

Herre, jeg innkommen og heter Heilava hos tøyt at høyre hva du tog ut feir skapere møyen. Du Herre Jesus, frelsere møyen, du gav i heilige ande, okkere møyen, og i løyve og deg vil vi meddela. Herre, åpna du noe såleis vi tog noen heilava ande for Jesu Krist skuld hjersta møyt. Et av året tøynen kan lære, et berenger om syndermøyner. Og i løyvi og deia, et trygg var av Jesus, og kvend det og i heil av hun løyve og levne i atbattene. Ta høyre og bøn høyre god, fire Jesus Krist. Amen.

Herren være vi tikkum. Lætum okkur öll bía. Herra var god, himmelske fægir, tu som vi sine tøynun, Jesus Kristi, kallar okkum til a fylgja honun etter og i lutne og i tålne a bera tann kross som lagtur okkum a herar. Vi bía te, hjálp okkum, vi høyla i anda tøynun, høyl hua, a tilbía te og tæna tær. Så at vi øysene i motgångt og agentje med å halda fast vid te og tutt luftsæla år og genga og i fjotasporen sånar tunns. Gjev okko med at finna trost og styrstje og i trunne av fægelige kærløyka tun og omsorgan. Så at vi under ødlom luftsens frøstingum og vantum kunne halda ut for i øynborna sån tun Jesus Krist varan Herra. Som vi tær, liver og rævor, og i øynløyga høyleie andans, øyn sannor god om aldor og æver, atlar. Henta høyleie lesteren til Anna Sunnota etter tru andar det, skriver Jeremia profetor. Jeremia tala i vi herran og seie, vita skal tu, at tuin vekna veri e spottavur av taumon og i åndjes vira år tuine. Tui sier herren såleist, venter tu vi, skal i attor leta te standa fyrir asjon muine, og skiler tu hit diktar gaua fra tui som åndje viri hever, ta skal tu vera ånds og mor muin. Tar skulle venta vi til tuin, men du skal ikke vente vid til torra. Og jeg gjør det til å kluvende borgergjær av kåpere og i møter hæsund følgjennom. Tar skulle strøyes og i møter tær, men ikke vinna av tær. Tog at jeg vid tær til tess at hjelpe og bjerga tær, sier Herren. Så ljøver år Herrens.

Men store skærer fylte i ferene vid Jesus, og han vendte seg vi og sier vi til. Om anker kommer til møyen, og ikke heter fægersøyen, og møver, og kone, og bøtten, og brøver, og systrar, ja, søyne ekno sal vi, kan han ikke være lærersvøyner møyen. Tan som ikke ber krossøyen og finner ikke mer etter, kan ikke være lærersvøyner møyen. Tog jeg kvør tikkere som atler at bytje av et hørn, setes ikke først nyer og råkner kostnaden om han hever noe mye at gjøre til li og tvire, til tess at det ikke skal være, ta i han hever lagt rundene og ikke mentor av fullføre verset, at ødel som suttje til skulle fære at spotte han og sige, hesen medveren sette av at bytje og var ikke mentor at fullføre. Etla, Hver konger fyrer ut og i bardeier av strøyast med å røre om konge, og sier ikke først og legger rå om han fører fire ved 20.000, at møter tog som kommer med til hånden ved 20.000. Og han tar ikke, ta sender han medan hin enn lengte bortstår, sender på av sted at spyrja om friere tredjene. Som og løyes kan helder ånden tikkere som ikke avsier alt her, og han øyer være lærersvøyner møyen. Saltet vurst godt, men ved saltet kjølt, dove, av kvølgen skal ta få kraft atter. Da doer kvørste til målt, et la tø, de bleker ta ut. Øyn og kvør, som øyre hever at høyre vi, han høyre. Lad om åkken hjotta kristne trygg åkere.

te, varvat okkun og tøynun frie, nu og om atlar, ever. Amen. Så skal jeg kunngjøre først fra Emmaus at det klokken 14 verer sunnudagsskole og klokken 18 verer møte vi Johan Henriksen. Fra KFOK skal jeg si at det klokken 14, ja, KFOK skipper det sunnudagsskole utført til Nesvigar. Her begynner vi klokken 14 ved andakt og fellesanje. Tiltøkene øtler og åttandore. Vi er med andre betyder at hoppe og rekve jolle og spille fotbollst og andre godt. Og øtler velkommen og øsne at her var med at pakke vi. Klokken 18 verer sang og vittnemøte og det er i KFMOK. Og her fra Kristianskirken skal jeg si at kommende sunnodag, 21. juni klokken 11, verur gudstjeneste vi Øssere Kjølbro og ta verur altargongt. Læt dem åkken via apostlen og innskjøk for øron. Herrens Jesu Kristi nøye og kærløyde Guds og samfellet høyleie andans verer vi åkken øtlund.

lærte vi oss å bia. Allvalde er vi jo god. Vi takker til her fire, er vi til gjødlom loten med å lære alle troen okkara komme fram fire til, og i akadlan og bøn vi tøkk. Og fire at vi, kvør vi øren, med å lova og prysa til her, og kjennast vi navn tøyt. Vi bia til, gjev okkun vi høyla i andre tøynen, alt tøy at bia og synja fire til her, og gjørstum okkara. Og at halka alt som tog i gøsk og tøyne djever okken vid Guds åre og bøn. Sauna tog okken ur ødlån atton, ta i sonur tøyne Jesus Kristus kjemur atur. Så at vid, saman, vid ødlån tøyne høylavo og ønglån tøyne med at djeva tersikning og æro, høyur og mått, om aldur og æver atlar. Tætje vi sikning herrans. Herren var sikne te og varvøyte te. Herren lette anløset lyse iver te og vere ter nøyer. Herren lette opp asjonsøyna iver te og djeve ter fri.

Lærte vi oss alle bia. Herre, jeg takker til her av alle hjertet min, for at du har lært meg det jeg skal trykke og gjøre. Hjelp meg nå, god min, vi hele var andre til noen, for Jesu Krist skuld, at jeg må være et årtøyt og regne hjertet. Av tog styrkjast og i trunne, og i heilavum levna i batna, og med vi tega og i løyve og deia oga. Fei var tusenmest av himlen, heilagt vere navn tøyt, kom rujtje tøyt, vere vilje tøyn som i himle så a gjør. Gjev okkom i det okkara daglige brei, og fyre gjev okkom synder okkara, så som vit, eisne fyrirgjöva taimum, og imodi okkun synda. Og lei okkun ikkje ui frestingar, men frels okkun fratidla, tui a tutti rujtje, valde og heierin allar ever. Amen.

Vi da var sendt til Godstans i Kristianskirken i Klagsvik, og det var Marion Lomaklett prester som prater gøye. Til neste sending for å spille Sindra Tonlage, og det var gitaristeren Ralph Towner, sammen med Wolfgang Mutspiel, som eisen spiller gitar.

Vi tar oss løten hårst først. Ja, det var Ralf Tauner, gitarristeren, sammen med Wolfgang Motspil, det var det første leie, et akustisk leie. Og da satt noe leie vi tar til her, det var et som var mer elektrisk. Et som heter Cascades, fra en utgave som heter City of Ice. Jeg heter Gitar Tauner, frem til klokken halvkon 1, ta en skalsove virkelig synd. Og da neste tar vi Paco de Lucia.

0: Sheila Gurtu, Swami Drums, Guy Card in the bass.
1: Ja, var så godt. Dette var John McLaughlin trio fra Nujandrum Nujfors, en live opptøkker fra det var et sted som heter Royal Festival Hall i Nujfors. Og John McLaughlin spiller gitarra, så var det Trilok Gustu av trommer og Kai Ekerst av bass.
2: Vi sender nå annan part av framhaldsøvende ta ui Tosio Marenna. Etter japanska rithøvendan Haruki Murakami. Paul Nilsen tøyde til først. Språten gav ut i 2009. Vi tar nå Allan Dalsgaard lesa.

Som jeg har sagt, har vi ikke hovet livet, lov i struje vi ånder, hverst jo ideen noen eller ikke slia. Jeg vet at det kan tidsjes innantømt, men heimren imisk menneske, og menneske har tidsje imisk virut tilsyn som det livet etter, enn så jeg har vært mye. Tannmoneren kan elva til smarre åsemjer som håpas seg sammen og være til store miskjelinger. Til vil grunderlesere utfinninger og ikke nøyver hovet være miskjelter eller lastaver. Det kan være sere særende og sere åthøspelig. Vi har noen har vi vært nødt til å sanne at det er snyere neiv og parse av løven å kjenne pøyne og være sarter. Som man omtidig er det just høy at mennesker er imisk, at de kunne skapa seg selv. Som jeg som rithøvende er det just det som gjør at jeg får skriva. Det er just det at jeg sitter også annet gjennom landsleie enn ånder. Kjenner jeg også annet enn ånder og velger ånder året enn deg som gjør at jeg kan holde frem og skrive søver som jeg eier selv, som er mine ekne. Det er just det som skaper det pura sørstøk og støv og at rattelig nek folk får seg hender av mine bøker og leser det. Just det at jeg er i jeg og ingen annen er en av mine største firmoene. Kjenslelige løster er kostnader. Mennesker må gjelda firegjer oss selvstøv. Det er alt jeg kusser, og det er etter tog i livet mitt liv. Av så må årsøk har vi kanskje eisende tilvita og leita til ensamme og avvist togjerska i livet noen, som kanskje ytla slepst undan jo en rydhøvende som mer. Hetta slei av ensamme kan ta ens og syra, dryppa ur en fløsk og utan av i varnasta, eta opp hjärsta i einon og gjerra det lunches. Ensamme er som et tvoi etjas før, samståndet som det verger hjärsta, eter det eisende opp innanifra. Jeg kjenner vel vantan, helst av ekne rundt om, og just tog har vi jo avhaldende ved nøytter at halte kroppen i gang, og enda i avi som før hun krøsta han til det utaste, for jeg stittla og sitta ljås av det ensamme som jeg ber innan ui mer. Ikke tog det så tilvita, men tog at jeg kjenner det av meg. La meg si at det mer utøkselige. Da jeg haft ved et mer av avrøten, og hva surette må innom tidsje, er det at jeg følt som jeg helt for å skilje meg, ikke gjøre det, renner jeg bare sin det langre enn jeg vil andre gjøre. Ta i renne langre møy i tannparten av meg som heldte seg være avrattvist viffarna, og ta frem jeg vikenga hvordan jeg avmarska om min forelegge og hvordan veiker jeg Til en likamlig sandrønt. Men ta i renne langre vær jeg eisen sterskar. Ta i veri over om akkurst vendi jeg vreien i måte med sjølvån. Vær jeg ørskjemla over nøytida sjølver til å komme langre alai. Så les livet i mitt liv. Jeg tætje vittu som henter utan gremjan, tætje da tilmoen for sjøyane, vånande i helt øren løyke at nøyta til jeg som parst av søvende i en av mine skaldsøven. Jeg halde ikke følt kalda meg vera særlig domlige. Kanskje noen få, sere få, jeg gir helt det i rohutidgen, men bare anker hendinga man dama mine personsmennesker. Hvor vi vil kan heve heita kjensler etter åker sovere for en av følelse som omkant du gjør nekra nesemje og som slipper seg borster og leser seg inn i sånn egna luttla skape bare anker småvis trobeleidje Men man tar overhøver bare tilkjø enn rithøvend jeg vil ha vel lytter. Jeg vet ikke. Kanskje bør det til sommerstjen i heimnum. Det bør ytla til å skje om en kamp. Hittsje at meg selv som har skrivet skaldsøver til nekva seneste årene, du er ikke at umynda mer at nekva damer meg personlige. Det er tidsje snakk selvsagt der jeg vil ha hætaver, lydelsvirtur eller lastaver. Det merker ikke at meg damer da, til meg har alls ikke vil ha hætaver. Men til en annen søv. Atter til renningen. Renningen atter vårna parter av munnen gjørende steg. Jeg begynner i olvara, og det er bare våre støv og tærer. Hva til å si for meg nå i det sørste 50 år, noen vet ikke rettelige, men okkur må det være. Kanskje det ikke så tøtninger mye eller områdende, men okkur merker det. Jeg renner i kvosser av heilen hova, og hva til kan jeg alltid huske mer om sættene, og hentan førlega a boja vi at hugsa om imens til setni hefi gjørst med fullkunna nui som æren i lijen. Jeg smøtje mer i renneskegvannar, smyr i tjukta solkrem jo anledi og nakkan, set i ure og færi ut av vegin. I renne vi passatvinden hun lukst i anledi og enn hun kvitt hun hegra vi foten hun strekt hun bænt atter ursær af flåi i ver høtten hun amar, men er lusti etter indisbøltsen hun løven spoonful. Knapplig varnes det at ikkje gjør sånn ekvi at ikkje langer økje ferina. Er våren eldre og tøyen krever sutt. Ongen kan lastas fyrt her, så les er reglene i spelen. En så egen alltid renner ut mot i haven er nokturen og jokken er vi vera seinførere som årene løye. Her er ikke vi agerer.
Sjålt om det kvørstje er særlig hovallet, etter urslutte særlig gledeligt. Her er han ikke vel. Hertil har vi nått til løyve uten at jeg kan si at jeg har nått det til fullmer. Jeg sier at jeg ikke får reipa, hvor verden jeg er funnet på at bretja seg av tøylekon, men jeg er ikke middelen til klogast. Jeg er jo til slænen som har kjennet egnet kroppe eller næsta vifi å skilje. Samme hva jeg er, så trykk vi at jeg ikke før jeg har sett det ved med noen egnet egen. Jeg er mer kroppsligere enn hvitbåren. Sjåvand jeg er i eisen i et sinde hvitbåren, eller at jeg må jo være. Vær ikke til at jeg ikke finner skrive bøker, men jeg er ikke til slænen som er bare kjilvust og overtøtselig, og jeg er ikke riggen fremme av hvitbåren og høvebruk. Bara ta er under kroppslig og trusti og vøttene for at en kan se anker til skrutja for fætene bare med seg i mer å gjenge opp og ta for at riva fire mer. Det teker sjåvande syna tog og nekst tror jeg kommer så lengt, sti for i sti, til en nye støv. Anker tog og lenge tog og ta i om syna kommer så lengt er det langt og sent. Men hva kan jeg gjøre? Så les er jeg bare. Men i renne minner jeg meg av at huksa om en av. Og skutsk, men ta jeg sammen omkjemmer, hoks jeg ikke om nægge i verhøver. Jeg halte bare å renne i munnen ekna, luttla skjoldkjørt og tomrommet, og munnen sorg blir jo tøgt. Og det er rettelig godt, sammen hva de ånder halte. 14. august 2005, Kauai, Hawaii. Så les vi to rennende rithøvender. Det er 14. august, sånn og dævr. Rann i 1 time og 15 minutter i morgon medan jeg lortet etter Carlo Thomas og Otis Redding og Walkmannen. Sedna parten svem med 1300 meter i svimjehilen i vendinga med støyene, og om kvalitet svem i sjånen. Sian drakk en øl og at en fisk er av Dolphin Restaurant utanför byen Hanaela. En kvitan fisk til nevna Walu, grillet gjennom trækål og borreidan vid sojasås, grønnmettes kebab og en stårare skala av salatet. Her til jeg gosmana jeg har i runden av greinlige 180 kilometer. Til lengst siden jeg begynner jeg renne reglige, det var av heste i 1922, jeg var 33 år gammel. Stått fremman undan hei en jazzklubba vid Sendagjaja støyene. Stått etter universitetsuppbyggingene, skal jeg sige som så hei, så jeg var stått og endte arbeid i at onkra protøkere etter enn, ledde gjerne kaffe stå opp vid sorinngångtene av Kokobunji støyene, og henne hei i 3 år. Da i bygningeren her vil husa oss skulle omvælast, flott jeg langer inn mot midtbøynen i Tokyo. Hette nødjasteg var ikke størst, men heller ikke løyte. Vi tødde et størst klaver, og kunde vi gå om vilja krøsta en kvintett inn. Om det er en skongt vi kaffe, og om kvöldet brøttes det til en bar. Vi borrette vi et sindra gå om mæte, og om vigeskjøftet høtte vi et livande tonleik. Ta i tøyene var lengt i midten tøylige jazzklubbar, så vi tødde nekvar trikva gester, og urskommene var å gå arlei. De fleste som kjente spott og at tullegur utsivsrakster for å kjabera seg, og at en blå økter som vær og pura årøyndur i handle, for å kjabera fører for å reka tulleg virksomhet. Men de får skæv. Skal jeg si at som tror jeg heller ikke sjolver på min forelag og gjør som virksomhet, men de måtte ikke missetna, så jeg leie atle årsko i. Største 4 månedene i hei, og kanskje der einast, var ta som nå mot agrøtne og avhaltne. Jeg i heldur arbeidshester enn Rairos. Papa min var vanligere starvsmæver, og jeg har jo ikke skilfri handle, men kona min av handelsatt, så henne skilfri tøylegung kom vel vi. Og lykke meg ikke hvordan går arbeidshester i Eri, jeg har ikke meknet det ensamhattler. Arbeidet var harsht. Jeg arbeidet fra måttene til sent av nått, da jeg nesten svima i av møy. Her var håpen av snavingarsteinen, nekve trobelegger av løysa, og nekve vannbrott, men jeg knossa jeg som ører og som fralla jeg fikk rå å sette folk. Da jeg var kommet senast opp i 20, kunne jeg tega meg sin drå løtton. Jeg visste at jeg hadde lant penger fra Øtland som ville lene meg penger, men nå hadde jeg nesten gått til skulden og atter, og alt var ved å leie seg. Til ta hadde jeg alt snuset om å komme undan, at jeg var høttig om han også, og orska hadde jeg altså ikke vært til å huske om noe annet. Jeg kliv opp etter luftsens bratta stia og finner jeg sin drå av ivelite. Jeg hef myndi sjálsa a lit og kjenti jo a mer at ta ég var komið svo lengt mundi ég fyrir a græja trúbuleganar, stórar og smóar som stungas jú upp á munu læg. Ég anda í djupt og hugdi stillislega og tann ummi. Hugdi aftur að tarri læg sem ég var færin og hugsa ég hver er njúskuli leggja lægina. Ég var næstan 30 og komin í hóp við tæmon som ekki síast veru unglongur. Så
og det kom pura overst av meg, fikk jeg hun skrive en av skaldsøv. Jeg minnes vel det jeg inntøy da stakst opp av meg. Det var 1. april i 1988, om halvgån 2 av setnaparsten. Jeg sier at ensamadler av vøtlen og utenfor Jingo vøtlen og drakk en øl, men jeg hukte at en av hotnabelsdiste. Jingo vøtlen var skamt fra Øyboen i herre boet, og indeslig mot var Jakult Swallows. Det var en fagran var det, heier himen og et løyde låt. Ta var og anker og asker og bøncher, bare en vattlaver skrøy i herre la og munna i mer om mine køld og øl, men jeg stunden hukte opp i himmelen, men jeg dovislig av neidisten. Som vanligt av Swallows var fire og askoare. Hette var første distren etter lagskeie, der spalte jeg mot Hiroshima Carps og heimavødle. Jeg minnes at Yasuda var kastare av Swallows. Han var laver og samanrikin og kastade inn nekra fjolar skrua i bøltar. Og i fyrre inning holde jeg hei han sørst fyrir at Hiroshima Carps var smurter av. I øren holde ikke var Dave Hilton, en unger og nødje leikar i Amerika, slåere til Swallows. Han slå en bølt lengt ut i vinstra vallaparsten, og ljøy av battenen som rakte bølten ser av vel runga i omvødlen. Hilton runda i som ønske fyrst og stø og rann mot i ære, og just i så må løte hoksa i, «Vars du kvært? Jeg kunne rønta skrive en av skaldsøv. Jeg minnes en heie himmelen, friska grøna græse og nøktande ljøy av battenen mot bølten. Akkurst kom stittlesliga delande nir av himne, og jeg tog imot det. Det var ikke tog at jeg troa i etter at gjeres rithøvender. Hei bare en sækleisan ho a skriva en skaldsøv. Jeg hei onga greia homen det av hva jeg skulle skriva om. Bare en vær ho av at skriva i en nu for akkurst a spyrja spørsrur. Da jeg gjør det av at færa heim og seta meg ved skrivebord og skriva, rann meg til hoks at jeg åtti ongan lujenda fytlepenn. Så jeg får iver i Kinokuniya bokahandlen i Shinjuku og kjøpte en rikve av handritspapyre og en bøylig en fytlepenn av Sailorslæna. Angen stor uiløva. Det var varer i 1988, og i utmodig hestig har jeg skrivet 200 suyer ved hånd av japanskt handritspapyr. Det var godt å være liv. Jeg visste ikke rettelig hva det skulle gjøre ved avritjen, men så sendte jeg det til kappingsene for nødvendig rithøvende til en færre bokmentalig og tøyerit. Jeg sendte han rite utan at jeg avrede av døy, og døy kan tida som jeg ikke er ampe av at jeg får være reka og kanskje kvarva. Bogen er kommet ut ved heitnån Kasen og Uta og Kike. Høyre vinden sinja. Ta være fekner om at jeg var skriva bogena enn om hvorfor hun måtte føre suttja dagsens ljås eller ikke. Ta heste vunno Jakob Swallows, som annars alltid tapt og hemmelige meistere heite. Og tar vunno Estni og Hanky og Braves i Japan Series kappingsne. Jeg var bergteachen, og så hadde jeg ofta spela Koraku Ennuvøtlenom. Ongen hei vant det at Jakob får å vinna, så heimavøtlen Jinko var langt færen til hotnabalskappingsne av universiteten. Tøy minnes det så vel til hest. Det var inteslig av akkurst, og solen skain bjørst. Himmelen var heier, og Jinko-trøyene framfor Meiji Memorial Listasaunen var gyltar i en nærgrunn av over hei sæt deg. Det var heste 4 i fylte 30. Var jeg etter ringte en ridskjøri av Gunso og sier meg at min skaldsøve var midlen til utvalgt. Jeg hei pura glemt at jeg lette henne inn til at jeg hei haft sånn jeg om at være. Så ut til han sier det er skilt ikke hva han sier. Men hun vann kappingsene for nødja rithøvendar og kom ut samme sommer. Tidje var rettelig vel imot henne. Jeg var fylte 30 uten at jeg selv hei gjørs nega 4 byrja jeg som unger og evna gåver rithøvender. Jeg var sér av bilsen, men de som kjente meg var ikke minne bilsen. Så jeg skriva jeg med mitt enhøyde jazzklubban en æra skaldsøver, ikke selja drikva, Pinball 1973, en av tver stotsøver og tutte nekra stotsøver til F. Scott Fitzgerald. Begge Kasen og Uta og Kike og Pinball 1973 var tilnøvdar til Akutagawa virislønn og hilde vær at gaur møvleitje vær kja baun boknun og fue hana, men kvörgin vann. Skal jeg sia som jeg er så leie er altså ikke ute. Hei, jeg finnje virislønn, hei, jeg finnje ura gjerra tåsa vi tøynda folk og vi er nødt til å skriva meira, og jeg var rattur fri at misrøkja jazzklubban. Jeg rekk jazzklubban i nestan 3 år, bokhald, gamst og styring, vaktskipan av starsfolkenen, stod sjolver i barrene og gjorde drittjer og mæt, og stongde byksene av mer enn natt, og arne for heim og sette meg skriva til det

Men så løyende mentes hovedet og mer å skrive enn av vela skalsøv. Men jeg skriver at her bor første skalsøvner, Kasun og Uta og Kike og Pinball 1973, nei det mest som bare å skrive, og akkurat være i boken som jeg ikke var nøkte vi. Jeg har eisen bare haft tilvildelige løter, en halvann tog meg her, en tog meg her, jeg ser dem nere å skrive, og var alltid mor. Kapp skriver jeg ved togene og fikk ikke savna meg. Og jeg synes fløtjastlig omstøvn mekna i å skrive akkur som var underhaldande, fruktsligt og nøyt, men urslitet var lengt fra en jeg helskapagere eller djuptøknare skalsøv. Nå har jeg finnst jeg høvig at gjerast verilig rithøvender. Et tøylikt høve fast ikke akvarion degi, og såles kom det nesten som jeg sa sjolvun at jeg fikk hova røyna skrive en skalsøv som jeg sjolver kunne være nøyt til vi. Jeg veist ikke ui at jeg var fyrir for å skrive akkur meir omfædant. Etter at jeg hugsa gjøtla og vel, gjør jeg av å stundja jazzklubben fyrirbils og bæra hugsa om å skriva. Ta fikk jeg fortjallige meira bors ur jazzklubben enn bors ur å skriva, men så måtte svoja som svall. De fleste utan om meg var barst ut i måte mun i avgjør, eller held i minsta leie lydi om hana. Nå er så god gongt komin av jazzklubben, så let noen annan teka seg av honom medan du rønner å skriva, var det herre råa. Tja øren tøktes det sjående kila godt, og de fleste hadde helst heldur unga vonur om at de mekna jeg gjeras kjende rithøvendur. Men jeg kunne jo ikke gjera vidt her gode råd. Jeg såla skikka over at jeg må gjera til som jeg gjerer og bæra til. Jeg kunne ikke gjera neka så kila godt som jeg leta unga annan reka jazzklubban medan jeg sette å skriva innan skalsøv. Jeg var nøtter å sette alt i voa, og etna i sted ikke måtte jeg gjera også anna. Vær jeg bare holver og til miss etna i sted, får jeg alltid at yra meg om det. Jeg kvæstra i atfinningene fra meg, selgte byksene og sette føyer av kjelt i av hårene, rithøvende stå alt og får til verska. Jeg vil ha fru i 2 år å skrive, sier vi kun. Rigga det ikke kan vi få åkne en ære luttlappar, vi er unge enn og det er ikke sent å begynne nødtjen. Det vil de om. Da hadde vi en rettelig stor skuld, men jeg vana i det beste. Det var i 1901 fors. Jeg får å legge døgn og vite hvordan leker får. Jeg sessaist og får undra å skriva skaldsøvn, og om heste får jeg en aviko til Hokkaido a sauna tilfær. I april har jeg etter vært livet å skriva A Wild Sheep Chase. Det var hon eller åndsje, så jeg har lagt alt ui henne som jeg var mentr. Hon var drikkvar i en hinne på fyrre skaldsøvner, sjånar hotne var breiere og søvegongten sterskare. Da jeg var livet hei en av gode kjensler av at jeg var funnet mot egna skrivingar. Jeg har følt av egna kroppet hvor så godt og trobult til er at du har sittet ved skriveborg og skriver en skaldsøv uten å nøyes til hos om tøyene. Jeg kjente jeg snitt av meg at jeg er kjelt over vattlet og ui meg. Knapp jeg sa at løy fyrer meg her er livet av at vi er rithøvende. Nei løsningen er lett en bar opp være av ungen. Kjølt med støv og brettelst etter at heve en løtla bar omkring sted. Ridstjørene og Gunso heldt og løyte om av Wild Sheep Chase. Det hadde vantet seg akkurat lettere i at komme litt, og jeg minnes enn hvor så kall jeg at jeg tog imot i bøkene. Så det som jeg helt en skaldsøva skulle være, var nesten halvkjøbrott til. Jeg vet ikke hvordan det er nå, men leserne tog vel imot i bøkene, og det fikk næst i om. Da begynte jeg med en rithøvende lei. Hei jeg som er av handahegg fyllde fram ved jazzklubben og skriva lettere skaldsøver som Kasin og Uta og Kike og Pinball 1973, hei ui blåsteren kjøtt fær. Men som rite under fotlatøy fikk jeg knapplige en trobeleik. Hvordan skulle de halda med trestan? Jeg har vel lindia fitna at jeg ikke anser etter. Til først stotten hei jeg kvendt jeg arbeid hardt likamlige av barrene og være før for at halda vektene nirre. Men nu ser jeg at vi skriver borg og skriver i allan dagen, nytt jeg ikke negva orske og får av trillkast. Jeg røkte jeg eisen i alt og ytla, da jeg sauna vi må skriva. Da jeg røkte mest, røkte jeg 60 sigaretter om dagen. Fingrene var guler, og jeg åsa jeg av røyke. Hetta blir ikke til, gjorde jeg av meg selv. Skulle jeg gjøre skamal rithøvende, måtte jeg gjøre akkurat vi halda meg i god form og halda vektene nere. Det er så omega lest jeg renna. Ongen nøydes det vi, og onøyut er vi nekvar i utkjør. Heller ikke nøyut å leide opp av sånn sted. En renneskegvar og en vever å renne av, så blir til å renne av det der stinkste på en. Og så negv og landje som hore til. Såles er ikke vi tennis. Ta i neget affære en tennisvøtl og tørvor er å

man spelar emot det. Det blir väl till att svimja ensam atler, men nej, det är vi inte svimja här till att svimja vi. Då jag stångt i bärarna vill jag välja bröjda löv, så vi flyttade till Narashino i Chipa. Här var rättliga byggtas lite då, och alltså inte utrotta möjligare, men gå över vägar. En heimavärnda stöv var i grannalänen, och det hyllde vägarna så färande var ett av dem vi tar i ägföljen. Jag var så häppen att Nihon universitetet hade ett vänningar ute, och i min lejda i hejar snimma av måttene kunde jag, utan att det var bion löv med mig i vikänga, nöjda att det var bredt. Tog himpräst jag inte, synd att säga att jag hejar så näck och jag välja, att göra renning till mina utrötta grejen. Stod efter gavs jag röjtja. Det kom som jag sa självån efter att jag var färdig att renna kvönta. Självån det var inte lätt att lägga av, men jag kunde inte röjtja om jag attlade mig att renna kvönta. Hovren är renna, Majra och Majra stod jag väl under att jag inte började att röjtja och hjälpte väl på sig ur tobaksbrädlen. Da jeg gavs det røyja, var det eisen en myndelig skillnad over vi løyve som jeg hei liva. Jeg er vi omgang til fyrnast for jeg renner lengt. Da jeg gikk i skola, domte meg ikke filmleik, og jeg helt utrattet det enn er øyla tjeiligere, men det var helst tog at jeg var nøtter. Jeg er vi omgang til torka over en nøtter av gjerra okkst, da jeg kjøv i ho. Men da jeg slapp av gjerra okkst som jeg feien vilde, ta jeg i ho og kunne gjerra det som jeg sjølver vilde, for jeg under det av øtlån alve. Jeg var klæner og dreivåter, så jeg nytta jeg ikke utrette greinene her, der rådde om jeg var kjøter i ventene. Ta var ålige latter, ikke mer renna lengt eller svimja. Det har vi alltid haft verroen her, og det helst eisne tøy, i utan seljan havet har vi meknet gjøre renning til en parst av munnen gjørende steg. Årsaga at jeg slipper renningen gjennom løte, men i skolen var samme leie. Fra første skoletøyen jo opp til universitetet, har jeg omgang avhåa for tøy som jeg var nødt til å lære. Jeg sier vi meg selv at jeg var nødt til å gjøre det, og gjør det ikke mer enn jeg gjør det før jeg kom inn på universitetet, men jeg har jo omgang til hilde det var jo avhåverst. Det var ikke tog at man nødt til at jeg var skom av munnen utslidden, men jeg minnes meg omgang til at vi har røstet for deg, eller at jeg har vært bestre i nøkron. Aho og munnen lærer kom ikke før jeg var livet av universiteten, og gjør det så vanligere samfunnsborgere. For jeg er hodl okkurst, og jeg kan granske at jeg er munnen lærer, og som jeg vil, er jeg sjådre at okna mer vidan og førelegger. Rett nå har vi selv lagt meg å tøye, og det har vi tidlig mer lenge tøye og vært dyrgålte, og jeg har jo velg å være nødt til å trille meg frem. Men det først lagt av tannhått, vil det siden. Det beste vi at vi har ferdig å skrive bort seg av, var at jeg kunne lette meg tølje og for å tølje opp. Men jeg er i jazzklubben leie med kjoldene for en løsingsene. Vi stongte klokken 12 og så var jeg rotta og boka, siden jeg løte og prate, få åkken åkker snir og hjersta og kvile åkken. Da jeg tæva livet var klokken ofte ut mot trøy og kjøtt for å blane av gjestre. Da var det ikke rørst at jeg sette ved Høgsborg og skrive i med en himmel og løsne, og solen var hot av himmelen da jeg vakna. Da jeg så hei stongt jazzklubben og var vår rithøvendur, var det første vi gjør det av, og da jeg sier vidt, det konan og jeg, jeg brøyta livshåten. Vi samtes om å letje og konstutt etter at det var vår myrst og færre opp vid solen. Vi tilte dette være selvsagt til åkken og såleis som hampa folk gjøre. Vi tødde jo stongt jazzklubben, så vi gjør det av at vi bare ville være sammen med folk som vi tødde hova være sammen med, og slippe åkken undan øron som friast. Vi tilte at vi kunne unna åkken tannlutla fram i kjærat, og hvordan så et skifte. Det var stor brøyting at færre fra at vi ser å åpne livet som vi tødde livet i tjejer, til et mer anslett liv. Jeg hadde korsen i at tøyen vi gjennom oppnående livshattet har gjort mer stor enn mån. Jeg lærte nekta i årene som har stor enn tøytning for meg, og det gjør det et slag av livsens skola og min verelige utbygging. Men såleis blir ikke til å leve alltid. En så i skolan, så ræver om å teka det tilsyn som lærst og så er tøy et fær. Så stod for jeg under et enfalt og reklet liv. Jeg får opp 4 klokken 5 om måtene og får i sång og 1 klokken var tutsj. Det er så imens jeg følt seg nær at det er noen jeg orsker best, men jeg mer det tullet om måtene. Det tar jeg klarast og får jeg mest av skaft. Så jeg venner jeg etter tætjes vi og småpull som ikke krever så nekv. Ut mot kvølte gavs de at arbeide, jeg les, lustet etter tonelage, kvølte med og får som oftast tullet i sång. Så lest jeg igjen, og at det 4 har vi vært førere for å arbeide kjøtt og vel, og har kommet lengt senest 20 årene.
Verre stendet til vi nattaløyven og samværende vi ånder. Onker det som elskast i noen, til det heit og åkken atter og atter og kjødde opp at vi gjør okker skjermen, men vi takker ångan de av. Det avberende, undan tidsje medan en holdvaksen, hvordan det jo til at rævfeste og neft å velge hvordan vi nøyde tøyene og årskene. Kjemmer ikke le at jeg en avvisen alder, for jeg vet at jeg var ilt vid bindende noen og få jaunvå i løyve. Jeg vil ikke ha et løyv som løyde mer å savne meg om å skrive, heldre enn om å være sammen ved imenskom folk. Heldre enn å legge denten av sambandet ved avvis folk, valgte jeg å legge denten av nøyve sambandet ved nekvar og kjente lesere. Ved en trikken gjerende steg fikk jeg omstøver som gjør det at jeg fikk fri å skrive, og tog jeg eisen i omstøver til kanskje å skape onker diktarversk, og det er alltid at leserne har fegnast om, og ikke hvordan jeg velger å leve om et egnet løyv. Skulle det ikke være skilt av meg som rithøvender, det som jeg tar ikke frem om alt? Det er alltid jeg snitt inn. Jeg vet ikke hvordan mine lesere ser ikke ut, sambandet vi tar er oitøtselig, men jeg har alltid hilt det, og får jeg alltid at halte at dette åkjønnelige og oitøtselige sambandet er et av tøtninger mest i mine liv. Vi gjør en åren så blir ikke til å gjøre øtlund til å vilde. Men jeg har i jazzklubben reker han etter nøkkelund av som jeg kjønner med ham. Her kom nek folk av godt, men om bare einon av tutsch og domte stegi, og hetta seis jeg og hoa kom atter, var det nøkter. Bare tutschen til hver kunde kom atter, stå av jøvnum. Etla sagt ørvise, kjolt om nutsche av hver en tutsche kunden ikke domte, så gjør det ikke nek. Alt blir lattar det du hoksa såleis. Men det var reisende neiot at det ena folk som domte jazzklubben virlig domte igjen. Til å trytja med måtte jeg gjøre greit hver atlanen var, at det var en homynd og tog å halda fast i henne, eisne om alt jeg imot. Det lærte jeg da i Hey Jazzklubben. Etter at jeg skriva The Wild Sheep Chase, helt i som med støvnene, og for hver bok skriva jeg var alt som flere i lås. Det som frødde meg allermest var Tarnikfo uten å lese henne, så nevnte en av Tutsjo. Tær, mest unge lesere, boi av tolner etter neste bokene, og beina veien hun kom ut, kjøpte der henne og låse henne. Det var som fråle er såleis det var, og det var godt som er. Og hvordan er en leilig støv? Men nødt til ikke å skrive metshølebøker. Jeg er helt over å skrive det som jeg er i hod til, og kunne jeg få en av vanlige tilvører bors urtog jeg i og ikke gremme meg om. Da jeg selv den ikke mer enn vant av Norwegian Wood, brøttes den leilige støv av synder, men det var vel settende.

0: Vi da var sendt framhaldsøvna ta ui etosium arena etter Haruki Murakami. Paolo Nilsen tøtte, språten gav ut i 2019, og Allan Dalsker les.
1: Vi tar tøyen til klokken 2, og tilta eitersendingen Bolero. Det er Egin og Lætjene som er verster.

Vid hørte første satsen ur cellosonato nummer 2, opus 8, tja Felix Mendelssohn. Søgnest av sundet hørte vi under klaverkonsert tja Mozart, og jeg lover jeg ta at vi hendte mannen inn, og i hverje bolero-sending hørte under klaverkonsert i fotlærerlandt. Og i det turen som kommer til Mendelssohn. Han har skrivet tver klaverkonserter, og så annars øsne møyre av teknologi for klaver og orkester, men tver konserter det som vi vanlige kattler at han har skrivet. Vi færer det at høyre hese fyrre konserterne. Hun er skrivet av en 22-årig gamlen, eller rettere unken Mendelssohn, og i 1831, medan han var av fær i Italia. Konserten var framført i München i oktober samme år, og det var Mendelssohn Kjolver som satt ved klaveret, så han må hava vært en rettelig gode klaverspillere i øsene. Konserten har trutja satser som sammenhengende, det vil si at ønske stekker i midtelen tar genga ut i øyt. Etter sere stortet intro i første satse kommer klaveret inn, og som vi får at høyre dette rettelige hvis du også tøvnløker. Annars satser mer lyriskere og sangbærer ved stittlen stemninger og vøkron dialoge i midtelen klaver og orkester. Tredje og søgneste satser begynner vi fanfare til messingblaseren og er en klaver i atterkymmeren. Og nå vi atter i sjøden tempo. Vi tverer i det at høyre en live opptøkker her til han holdt ståre nutøyer klaverstjøtene kineverska Yuja Wang, som annars bosett i USA, spiller sammen med Fabia Festival Orkestra under løsle av Kurt Masur. Opptøkken fra 2019. Tilber å fære inn av YouTube og søtje hese hodtekende opptøkken ved unge Yuja Wang og en kjønnelige sjukken og eldre Kurt Masur. Her kommer klaverkonsert nummer 8 i G-moll, opus 25 til Mendelssohn i Fotlærlangt. Gjør det så vel.

Som til hørte her, så var dette en live-opptøke. Og tånløkeren var jo klavekonsert nummer 8 i G-moll, opus 25, til Mendelssohn. Det var Yuja Wang som satt ved klaveret, og hun spalte sammen vi Fabia Festival Orkestra under løslo av Kurt Masur. Så gjennomfører vi da tøyre et versk for soloklaveret til Mendelssohn. Hetta øsne et av hans ungdomsverskene, Rondo Capriccioso, i etor opus 14, skriva i omløy 1832. Vi tar atrøyna live opptøyko, og hesfer da Sergio Tiempo ur Venezuela som spiller.

Vid hørte Sergio Tiempo spela Rondo, Capriccioso i E-dur opus 14 av Mendelssohn. Mendelssohn skriver i tver klaversyger, ta ljåførende violin, cello og klaver. Vi færre her at høyre annarsatsen ur klaversyger og i D-moll skriver i 1830. Verste høyre utan Iva til mest omtøkta kamer tånlige versene av Mendelssohn. Robert Schumann røste versjonen og kallet til en av mosteret trio i syne samtøy, og samme bær henne vi lyknade verk til Beethoven og Schubert. Og i hæsson ørensatsen skaper Mendelssohn en innerligan frifotland og sangbæran stemning. Vidt fer at høyre tørtrykker Isaac Perlman ved violinene, Jojo Ma og cello og Emmanuel Ax spiller hentan så er å metelige vekra satsen fyrir okkur.

0: Yeah.
1: Vi leder fyrir við að høyra Olli Adolfsson og Svörg og Sintja út í lærarskólhöllinni í 1971. Fyrst hørte vi frasomannen Oliver Ness kunna om Olli Adolfsson. Oliver var nekra fyrir frasomannar til tónleikastennar i fyrjun fyrst og sjæt i åren. Olli var komið til fyrja saman við Øren Gjeston, Middelanda Trille, Birgitte Grimstad og breska bölginan Ian Campbell Folk Group at låtaka og i konsertstånd som Amnesty fargadalt vid Rolande Thompson og Otta Kipa i Fyre. Atne Konradsson tog opp, vi færre sendingen høyre Olli Adolfsson og Cornelis Vresvik Sintja. Olli Adolfsson var føtter 1934 i Stockholm. Han var begge vysesankar og skald. Olli var metter av være en av de helt store svenske vysesankarne. Han gav som 22 år gammel ut vysesavnet About det, det var 1906. Samme året gjorde han en sang, eller tått, som jeg heter 34, som var bygd av amerikanska sangen This Old House. Sangren ikke alle snus i om, at nekve søvelige bygninger ble gjerreier ved hjørna og i svensk og bøyen om etter måned. Sangren gjorde en landablava. Da han kom til førja, har han givet ut 5 plater, så han var et kjent navn. Olli Adolfsson metter å være en av aller beste toptolkaren. Til konsertene hetta kvölde står på føringer at høyre nek av det beste tar ræver om toptolkingar.
2: Og ytterligere en Evert Taube-visa. Fritjof og Carmencita. Og her er vi ute på Pampas. Evert Taube arbetade i 4 år vid ett kanaldepartement som de byggde kanaler söder om Buenos Aires ute på Pampas. Och som 18-årig ungefär så fanns Evert Taube där ute. Han var beriden adjutant. Och det här är en episod från San Borombón ute vid Atlanten i således i Argentina.

Vid hørte Nikolai Falk lesa søvna, Alvar og tankalesaren etter finsko Siri Kolo. Tore Rasmussen tøytte til først. Søvan stender i bogene og er løgnelige sted som bogadalførige lærere felles gav ut i fjør.

God dag og velkommen til sendisjna Preludium. Den første salmeren vi tar til sendisjna, det var salmer nummer 26, Gudmund Brunhur omsett til Førest. Det var salmeren med Halta Herrans Henter, Sigrid Rasmussen, sank. Og så slutt har en morgonsalm, det var salmer nummer 594 i salmabøsjene, og nåttakka som kringkvarpet kjørte i Dømskjøsjene, nå vakne i ødel ursvøvne.

Samkommande i Bethesda sanker sanchen og signa i løvselle Davor. Og ur nutju sangbøk Guds Fats færa vidu i Reibøk. Og her er sjølvande talan om Hottentown-like When I Survey the Wondrous Cross.

Vækrer hattentøvner her, when I survey the wanderers, cross. Og så fra datter i Salmabøsna, der salmer nummer 402, en opptaket som kringverpet gjør det i Kristians kirkene, god tøyt i rydtje.

Mikkjallarit hefur yrt solmen, solmen nummer 402 og i solmabøsne godtutt i rydje. Og så færre vi til songbøk Førja Folks, tever sanger nummer 36, fullfæra sanger synkur og et lyte fjalla land.